0: Tërë majë me zi, dar të uje e gjë për të shapër që dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana ti që të rëkëna për shapër ke hëmë ishma washing powder o kësti di.
2: Ishma washing powder,
0: mërë me zi më hë kur të national o multinational kapnival washing powder vëdi vi. Kur shë aksar gilar të kej që dhe sërëngë sërë për uvrë.
1: Bilkul të rëkëna dhe gile vë har vaxte muta haan kur shë këdale. Ho që kërëna me kur të ishma washing powder vëdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो वो दर तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना न खर पावी
0: शाह मिस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दर तो ये दाव मत चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने বলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি লোসিনা নখর পাবি
0: শাম ইজ জি চে দাম রক্ষলা রিজাল্ট ইয়া দাই দার তো উইজ দাও মত চেরতা মিলা বিজি
1: তার খানা দাও তো দফ বনে গলসে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি